0: Bueno, buen escalar, chimistra de Cable Lare Shokti. Aslamu alaikum.
1: Alaikum
0: salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chijan, naab, study, masho, so khabar is tarah kaim jo na.
1: Bilkul
0: dil wa wa me kaanta ho ko hikmat lahan. Mo da gase vi al andazam e
1: kawala ki kamiro
0: na zawra kiya ona tho sewra kiya sha
1: sha
0: e hikmat allah na sarange shay barobar tik tak ye zindagi jhwande
1: barobar maze sh garmi khast ta garmi
0: ke rasti ho che garmai ke hobo garmi vi gana soda ke ho garmi na ruchi gana
1: da khabar do
0: e da khabar ai do daga se do gana e das to
1: sahi bilkul
0: sahi hikmat allah na program te sar odi
1: अच्छा
0: शरबत पे सरंगे जोड़ा गोड़े वाले शरबत
1: जोड़
0: कर होता जोड़ कर होता उधर योमेंट योमेंट योमेंट योमेंट तरीके सर चखा किस दा किस सब हो गए रोमो खुस्ता रोमो खुस्ते Thank you so very much. Dwede tarike de vashale sha bas che shau der vachai babu chai shi o kani babu sharbat vi ha
1: raat bhayo
0: aji qurban
1: kare da so khoto na kare bo holder temi garmi na sadai mushwa idka che da wal garmave shave na bat sadave
0: acha sahi dai kar kavalo dio jahan manna cha da wo salam temro sarakami o zati tayo sharbat tarika shaya sha der sauka di tarsha sha
1: shabas chule
0: mal grita o special to sa shab okay ji thank you so much for calling khoshala hota ho se